0: Wah, kenapa?
1: Mai ketelek.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1